šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Se lavi, se lavi. In sva šla na

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit, bilo je toplo in nisva imela.

imela, nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela, jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge.

0: rekla?
1: Da.
2: Na kamot poletje.
3: Poletje preživljam čas nekaj na morju, nekaj pa v hribih.
2: To je Radio Velenje.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o sprejemu za odličnjake, ki ga je pripravil velenjski župan, o začetku sezone na velenjski plaži, o odprtju prenovljenega dela Šlandrove ceste v Velenju in o nogometnem kampu Martinko v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V sredo zvečer je v Domu kulture Velenje potekal županov sprejem 113 odličnih učencev velenskih osnovnih šol in dijakov zaključnih letnikov šolskega centra Velenje. Med njimi je 79 odličnih devetošolcev, kar je skoraj četrtina vseh devetošolcev v občini. Med 34 dijaki, ki so vsa leta šolanja zaključili z odličnim uspehom, pa je 13 gimnazijcev, 11 dijakov elektro- in računalniške šole, 5 dijakov šole za strojništvo, geotehniko in okolje, ter 5 dijakov šole za storitvene dejavnosti. Njihovi dosežki niso le odraz učnega uspeha, temveč tudi vztrajnosti, discipline in pripravljenosti premagovati izzive na poti do zastavljenih ciljev. Odličnjaki so poleg uspešnosti pri pridobivanju šolskega znanja odlični tudi na drugih področjih, na šolskih tekmovanjih različnih stopen, v glasbi, na kulturnem področju, v športu, hobijih, pa tudi v odnosih do sošolcev in širše skupnosti. To je poudaril tudi ravnatelj šolskega centra Velenje Janko Pogorevčnik.
2: Življenje je še marsikaj poleg šole. Šola je pomembna in seveda tudi mi damo temu veliko pozornost, ampak tudi razni drugi profesionalni dosežki na nekaterih strokovnih šolah, pa kakšni raziskovalci, pa prostovoljci, pa kulturniki, pa športniki. V življenju nas bo, oziroma vse nas je in tudi te generacije bo vletlo v različne smeri. Prav je, da zgodaj prepoznamo in pravzaprav jim damo pohvalo za tista področja, kjer so dobri in to je treba tudi znati v šolah krepiti.
3: Čigava zasluga je, da so otroci odlični?
2: Jaz mislim, da je to konglomerat. Torej, najprej morajo biti otroci, sama mladina, tisti odličnjaki morajo imeti zelo močno samo motivacijo in tisto samo zavest, pa vztrajnost in tako naprej. Seveda so starši tu izjemno pomembni zadej, pa seveda tudi šola, ker nenazadnje to mi spodbujamo in to se v šoli išče. Ampak istočasno še enkrat poudarjam, da se išče še marsikaj drugega in odličnjaki so vendarle odličnjaki.
1: Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je mladim odličnjakom izrekel priznanje za njihov trud ter jim zaželel pogumno nadaljevanje izobraževalne in življenjske poti. Kot je dejal, so ocene le zapisane številke, pomembnejša pa je odličnost v vsakdanjem življenju, ki se kaže med drugim v spoštovanju sebe, družine, skupnosti, narave. Takšni mladi so potencial lokalne skupnosti, je poudaril župan.
4: Kot dobra, smotrna skupnost je vredno predvsem poskrbeti in vložiti energijo v to, da v prihodnje ta potencial tudi izkoristimo. V dobrobit posameznikov in seveda tudi v dobrobit naše skupnosti. Zato sem kot župan tudi v imenu Velenčank in Velenčanov seveda vedno znova zelo ponosen. Pa tu niso samo mladi, ki so uspešni v učnih klopeh, ampak so do konec konca tudi mladi, ki veliko kje jih srečujemo na različnih dogodkih, kjer so tudi družbeno aktivni.
5: Šaleška danes.
1: Velenjska plaža, ki je bila že osmič zapored razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji, z današnjim dnem začenja novo poletno sezono. Z delovanjem pričenja tudi vodni park Velenjska plaža, ki so ga letos nadgradili z novimi napihljivimi elementi. Današnje dopoldne je namenjeno prvemu skoku v poletje in vodnim doživetjem, večer pa bo tradicionalno zaznamovala čarobna kresna noč, ko bo Velenjsko jezero zažarelo v soju plavajočih lučk. Jutri bo osrednji dan dogajanja otvoritvenega vikenda, namenjen bo zabavi, športu, animaciji in družinam. Pestro dogajanje bo potekalo med 10. in 20. uro. Nedelja pa bo namenjena sproščenemu družinskemu uživanju ob jezeru. Lani je Velenjska plaža, ki je najbolj obiskana turistična točka v občini, zabeležila rekordno sezono z več kot 140 tisoč obiskovalci. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o odprtju prenovljenega dela Šlandrove ceste v Velenju in o nogometnem kampu Martinko v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Danes ob 17. uri bodo namenu predali prenovljen del Šlandrove ceste v Velenju. Rekonstrukcija je bila izvedena zaradi dotrajanosti ceste in potrebe po posodobitvi komunalne infrastrukture. V okviru druge faze komunalne ureditve Rakove Goše so že uredili manjši del Šlandrove ceste, saj sta imeli območji skupno odvodnjavanje meteornih voda. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Ja, na tem delu mestne četrti smo zdaj pravzaprav vsako leto kakšno investicijo izvedli v prometno infrastrukturo. Tudi ta prenova Šlandrove ceste je bilo pravzaprav nadaljevanje projekta iz preteklega leta. Za to obnovo smo namenili 200 tisoč evrov, šlo pa je tako za rekonstrukcijo obstoječe ceste, za obnovo vseh komunalnih vodov in seveda tudi zagotovitev ustrezne prometne varnosti v tem območju. Po razgovorih z tamkajšnjimi krajani so z samo investicijo, pa tudi z potekom rekonstrukcije bili zelo pozitivno kritičen.
1: Pomembna pridobitev je nov pločnik, ki bo izboljšal varnost najbolj ranljivih udeležencev v prometu. Projekt predstavlja nadaljevanje sistematičnega urejanja prometne in komunalne infrastrukture ter prispeva k višji kakovosti bivanja prebivalcev tega območja. Kratka slovesnost o predaji bo na zelenici pod vrtcem Tinkara.
3: Šaleška danes.
1: Nogometni klub Šmartno 1928 bo od četrtka 26. do nedelje 29. junija v športnem parku pri tamkajšnji osnovni šoli pripravil tradicionalni nogometni kamp Martinko. Tokratna izvedba poletnega kampa za otroke od 6. do 14. leta starosti, ne glede na njihovo znanje nogometnih veščin, bo 13. po vrsti. Tudi letos so njegovi ambasadori doma vzgojeni nogometaši in nogometašice Niko Mladić, Lara Prašnikar, Lana Golob in Klemen Bolha. Več o kampu pa v pogovoru s Tatjano Podgoršek, vodja dogodka Vesna Oven Pusovnik.
4: Pred vrati je izvedba 13. Martinka. Ostaja ta kamp pri svoji prvotni zasnovi?
5: Ja, še vedno bo ostal kamp Martinko tisto, kar je bil od svega začetka. Trudimo se v bistvu, da je vse zasnovano tako, da se otroci zabavajo, da se nekaj novega naučijo, da se podružijo in da imajo en lep vstop v poletne počitnice.
4: Kakšen program ste si zastavili za letos?
5: Tudi letos bojo pač otroci spoznavali nogometne osnove, vmes bomo šli malo še naokrog v kamp Menina, kopat se bojo šli, tak da v bistvu razne delavnice bojo potekale, tak da program bo pester zanimiv, seveda pa zadnji dan tudi zaključek starši.
4: Najbrž ste povabili k sodelovanju tudi nekaj prostovoljcev, kajti to je kar precej velik zalogaj.
5: Absolutno, brez prostovoljcev, ki nam vsako leto pomagajo, kampa ne bi bilo možno izpeljati, zato smo hvaležni za vsakemu, ko nam da roko in poskrbi, da se imajo naši otroci lepo.
4: Kakšno pa je zanimanje za letošnji kamp?
5: Moram reči, da so mesta kar polnijo, da dejansko je samo še nekaj prostih mest. Smo pa veseli to, da se ne prijavljajo samo otroci iz Šmartna in bližnje okolice, ampak imamo tudi prijave iz Prekmurja, iz Ljubljana in malo bolj oddaljenih krajev.
4: Koliko udeležencev ste letos predvideli?
5: Nekje bo med 80 in 100 predvidevamo, kar je tisto optimalno, kar lahko potem dobro zorganiziramo in izpeljemo.
4: Martinko je znan po dobri organizaciji in tudi po dostopnosti glede cene.
5: Tudi to, sicer smo mogli ceno rahlo povišati, zaradi tega, ker pač enostavno vsi stroški gredo gor in se temu žal moramo tudi mi prilagoditi, ampak še vedno je dostopen in računamo na to, da bo tako tudi vnaprej.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je velenjski župan Peter Dormol pripravil sprejem za 113 odličnih učencev osnovnih šol in dijakov šolskega centra Velenje. Mladim odličnjakom je izrekel priznanje za njihov trud ter jim zaželel pogumno nadaljevanje izobraževalne in življenjske poti. Povedali smo tudi, da se z današnjim dnem uradno pričenja kopalna sezona na velenjski plaži. Odprtje plaže bo spremljalo dogajanje Skok v poletje, ki bo trajalo ves vikend. Povedali smo tudi, da bodo danes popoldan odprli prenovljen odsek Šlandrove ceste v Velenju in da v Šmartnem ob Paki tudi letos organizirajo priljubljeni nogometni tabor za otroke Martinko, ki vsako leto privabi mlade nogometne navdušence od blizu in daleč. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Ali vešte bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: sem, niso metri.
1: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
4: Skoči v Velenko po Vesuši Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
1: Z vami Radio Velenje.
4: Na kamot.

0: Kultura
1: vabi. Dobro jutro želimo na današnjo junijsko soboto. Prvi poletni konec tedna bo Velenju prinesel pestro dogajanje za vse generacije. Dopoldne bo med 8 in 12 uro pred sodiščem potekala prireditev Veselo poletje, ki jo pripravljata Regijska turistična zveza Saška in Turistična zveza Velenje. Na mestni tržnici se bo predstavilo 17 turističnih, kulturnih in vinogradniških društev Savinske in Koroške regije. V galeriji Velenje bo od 10. do 22. ure v okviru poletne muzejske noči potekal dan umetnosti, ustvarjalnosti in sprostitve. Ob 11. uri bo na sporedu delavnica Umetniški atri, moj

0: Nacionalno družabno in športno srečanje članov ter krst novih članov. Popovdne bo živahno tudi v Vinski gori, kjer se bodo ob 15. uri na turistični kmetiji Tuševo začele športne igre za pokal krajevne skupnosti Vinska gora. Po razglasitvi najboljših bo sledila veselica z ansamblom Zeme. Večerni del poletne muzejske noči bo obiskovalce povabil še na brezplačne oglede Velenjskega gradu, hiše mineralov Muzeja usnjarstva na Slovenskem in galerije F. Bunker. Organizatorji pripravljajo tudi strokovna vodstva, ki bodo obiskovalcem približala bogato dediščino Šaleške doline.
1: Kultura vabi. Radio Velenje.
2: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani. Zakaj se počutijo kot drugorazredni občani? Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec. V Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
3: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
4: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
3: Na voljo tudi LimPay plačilo.
4: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
6: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
7: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljenih Križniku v Gaberke.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
5: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
6: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
7: Da se sjetiš nekaj mene.
8: Zamudite.
9: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
8: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

0: Radio Velenje.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
3: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: Vse najboljše.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani, zakaj se počutijo kot drugorazredni občani. Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec, v Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radar je na štajerske avtocesti pri priključku Žale Carja vas proti Mariboru nas opozarja Darja. Na štajerske avtocesti v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa obe smeri omejito višine za izredne prevoze. Skrajno previdno, varno, strpno do vašega cilja, če na poti opazite radar, nesrečo zastoj. Tu smo na znani brezplačni nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
2: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
1: Dobro jutro, točno 8 je ura, danes je sobota, ko pišemo 20. junija 2026. Pred nami krasen, vroč soparen vikend, vročinski val temperature do 34 stopinj. Zdaj upam, da greste na morje, na kakšen oddih, dopust, počitnice. Potem vam želim veliko nepozabnih trenutkov. Sicer pa vsi skupaj preživimo čudovito in sproščujočo soboto v družbi tistih, ki jih imamo najraje. In dobro jutro, krasen sobotni dan vam želim, Andreja. Vaša družba vse tja do ene ure popovden. Tole uro začenjajo Gugu in želim si na Jamajko. Dobro jutro.

Dobro jutro, sem skupaj. 8 minut je ura. Danes je bil en krasen sončni vzhod na Uršlje gori ob 5 uri in 7 minut. Sončni zahod pa se obeta 5 minut do 9 ure. To pomeni, da bo dan dolg 15 ur in 48 minut, kar je eden najdaljših dni v letu, se poletni solstici oziroma začetek poletja zelo blizu. Dobro jutro, prebujamo se z dobro glasbo na Kamotna Radio Velenje, dešečo kavo in seveda mirom v duši in srcu. Dobro.

0: Mold in z Radiem Velenje.
1: Tako je, najboljša in najlepša jutra so, da jih preživimo skupaj, da jih začnemo pravzaprav skupaj in da si naredimo krasen dan. V dojetu zdaj le dve taki lušni, Malibu, Moj raj in Klapa skala, stari Rebar moj. Dobro jutro.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Obramba Slovenije, ministrstvo za obrambo kupuje 372 vojaških mikrodronov. Visoke temperature, NIJZ opozarja, da je vročina lahko smrtonosna. Konec šolskega leta, nekoč so otroci dobili sladoled, danes pa mobilne telefone ali eskiroje. V prilogi boste našli revijo Stop sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Ajs!
4: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
5: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
6: Slušni aparati iz Neurota.
7: Polni energije, polni zvoka.
6: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
7: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
6: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
8: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Nekaj to vole vruče, kakva noč, ja, kakšen šele bo dan, vroč so pare vse tja do 34 stopin, več pa v nadaljevanju, ko povemo tudi vremenske razmere, temperature po Sloveniji in ceste. 20 minut je čez 8 uro, dobro jutro sem skupaj, prebujemo se v krasen sončen dan 20. junija. No, včeraj pa je bila na Velenjski plaži ena taka čudovita noč, ki organizatori Klub vodnih športov Velenje poimenujejo tradicionalno. Kresna noč in letos je bila že 10. po vrsti. Slavica Živko z ekipo je pripravila res nepozabno doživetje, ko so zvečer zagorele lučke na Velenjskem jezeru, ko so se ljudje lahko za simbolično ceno peljali s pletrco, vam povem, ko da bi bili na morju. In danes se začenja tudi tista uradna kopalna sezona. Zavod za turizem Šaleške doline Velenje pripravlja skupaj z mestno občino Velenje prireditev Skok v poletje 2026.
1: Vroče poletje.

0: Glasbo se prebujamo v krasen sobotni dan, vroče je za P. Ne bomo rekli te besede, ampak lahko si pa predstavljamo. Dobro jutro, sem skupaj pol 9 ura, preverimo temperature. Velenje 24 stopinj, Šentjur 22, Šmartno pri Slovengradcu 23 in Uršlja gora 17 stopinj. Danes sončno in vroče, najvišje dnevne temperature do 35 stopinj. Jutri v nedeljo sprva sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature okoli 18 za kavo na terasi, najvišje še dnevne pa do 33 stopinj. Vikend bomo res maksimalno izkoristili, no v ponedeljek in torek po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radar na Štajerski avtocesti pri priključku Žale Carja Vas proti Mariboru nas opozarja Martina. Na Štajerski avtocesti v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če opazite radar zastoj žival na cesti, povejte nas dano brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Nina Pušlar pa pravi, zdaj si upam in upajmo si tudi mi. Dobro jutro, minuta je čez pol deveto.

0: si želja mog života. A ni lepo, če nam kdo takole reče na vse zgodaj. Dobro jutro, 18 minut je do 9. ure. Današnji vikend pa rezerviran za skok v poletje 2026. Naša velenjska plaža 8-krat zapored je bila razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji, odpira novo poletno sezono. Odprtje bo zaznamoval tradicionalni otvoritveni vikend skok v poletje, zato danes in jutri obiskovalcem ponujejo pester program za vse generacije in pa začetek delovanja vodnega parka Velenjska plaža. Jaz, če bi imela zdaj možnost, bi se takoj dobesedno vrgla v vodo. In pa še obvestilo, pa opozorilo, toplota obremenitev se bo v naslednji dne stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih, zato poskrbimo za svojo varnost, za dobro počutje, pa tudi za počutje naših hišnih ljubljenčkov.
1: Z vami Radio Velenje. Na kamot.
0: En velik objem pa vam zdaj pošiljamo skupaj z našim glasbenim prijateljem Viljem Resnikom. Dobro jutro, dober dan.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani, zakaj se počutijo kot drugorazredni občani. Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec, v Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 064-299-799.
4: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: na današnji dan.
1: 8 minut je do 9 ure. Dobro jutro, dobar dan. Skočimo nazaj v preteklost. Kaj pisala zgodovina na današnji dan, ko pišemo 20. junija. Leta 1942 se je rodil glasbenik Jože Šalej. Leta 1964 je ustanovil narodno-zabavni ansambel Jožeta Šaleja, ki je igral na Jezeru in Golteh, igral je tudi v ansamblu Planika in sodeloval številnimi pevskimi zbori, orkestri in narodno-zabavnimi ansambli. Leta 2002 so v Šoštanju porušili dimnik na območju nekdanje tovarne usnja Šoštan. Leta 2009 je v Atenah vrata odprl težko pričakovani novi muzej Akropole. Grčija se tako lahko po desetletjih zavlačevanja in žolčnih prepirov pohvali z arhitekturno drznim centrom za razstavljanje svojega najpomembnejšega arheološkega najdišča. Na današnji dan leta 2019 je Anita Horvat na mednarodnem atletskem mitingu na Češkem v teku na 300 metrov, ki ni olimpijska disciplina, s časom 37 sekund postavila nov slovenski rekord. Skupno je dosegla 9. čas. Če pa vi danes praznujete tako kot naša sodelavka s televizije Tanja, želimo vse najboljše.
2: Uživamo

0: Radio Velenje.
1: Še dve lušni do devetih, ko pridejo na vrsto sveže aktualne novice na Radio Velenje. Vsem skupaj lepo vročo sobotno jutro. Dobro jutro.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V železniški nesreči v Angliji umrl strojevodja, več deset ljudi poškodovanih. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja. Več deset ljudi je bilo poškodovanih. Od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo srednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani, slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov. Je v imenu nemškega think tanka Initiative Neue Soziale Mark Wirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskemu dodatku in subvencijah. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37%. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. V Ajdovščini se danes začenja festival pozno antične kulture Ad Flavium Frigidum, ki bo potekal do jutri. Letošnja festivalska tema je posvečena pozno antičnim športnim igram. Obiskovalci bodo tako spoznali in se morebiti preizkusili v različnih športnih disciplinah in igrah.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 evra. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 evra. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Drugih posebnosti ni, skrajno previdno in varno do cilja. Če opazite radar, zastoj, nesrečo, tu smo naznani brezplačni, da lahko informacijo delimo z ostalimi. Nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
7: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
7: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
6: Dobro jutro, dober dan. Naj bo sobota začetek nečesa lepega in sproščenega. Prebudimo se v čudovit vikend, skuhajmo si najprej odlično kavo in si vzemimo čas zase. Andreja, sem vaša družba vse tja do ene ure. Tole uro začenja Andraž Hribar in Ognjen obroč.

0: Radio Velenje.
1: Psst, a čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
6: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
7: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
8: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Najboljše domače in Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Šaleška danes na Radio Velenje. Slišali bomo danes premiera gledališke predstave mladinske skupine Gledališča pod Kozolcem. V Logarski dolini potekala razvojna konferenca Saša regije 2026. Velenjski župan pa sprejel odličnjake. Začnemo po naslednji skladbi Bodimo skupaj.

0: Šaleška danes.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Šaleška danes na Radio Velenje. Mladinska skupina gledališča pod Kozolcem iz Šmartnega ob Paki bo danes premierno zaigrala delo Leopolda Suhodolčana Narobe stvari v mesto pet pedi. Režijo predstave sta tokrat v svoje roke vzeli članici skupine Cilija Jordan in Ema Holešek. Cilija Jordan je v tem, zakaj so izbrali prav to predstavo, povedala.
2: Smo nekaj, kar bo za otroke primerno, da ne bo tekst pretežek, da ne bo zakompliciran, da jim ne bo hudo igrati prvič, ker jih imamo veliko na novo, mladih otrok in pa smo se odločili, da bomo delali nekaj lahkega in pa sem jaz iskala besedila in iskala in iskala in iskala in pa sem naletela na Leopolda Suhodolčana. Vsi smo brali njegove zgodbice, ko smo bili mlajši in mi je tata padla v oči, ker je bilo mal plesa, mal petja, mal igranja, v bistvu mešanca tega, kar je gledališče.
1: Premiera otroške gledališke predstave bo ob 19. uri v kulturnem domu Šmartno ob Paki.
0: Šaleška danes.
1: V četrtek je v Logarski dolini organizaciji Razvojne agencije Savinsko-Šaleške regije potekala Razvojna konferenca Savinsko-Šaleške regije 2026. Konference z naslovom Nova smer naprej so se udeležili predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva, izobraževanja, znanosti, nevladnega sektorja in razvojne institucije ter predstavniki Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Na konferenci so predstavili različne poglede in mnenja o ključnih razvojnih izzivih in priložnostih, ki lahko pospešijo razvojni preboj Savinsko-Šaleške regije. Kakšen naj bi bil ta, pojasnuje direktorica Razvojne agencije Saša Biljana Škarja.
3: Pričakujemo zdaj razvojni preboj v temu, da tako kot sedaj, kot se vidi s to konferenco, da se povežemo, da vsak pove, kaj si želi, kam gremo, da skupaj ustvarjamo prihodnost v to novo smer naprej. Potrebujemo seveda strateške razvojne podlage, ki nam bojo tudi to omogočile, saj to so podlage, ki nam omogočajo, da pridemo potem tudi do nekih virov sredstev, da lahko tudi te razvojne spodbude tudi izvedemo.
0: Šaleška danes.
1: V sredo zvečer je v Domu kulture Velenje potekal županov sprejem 113 odličnih učencev velenjskih osnovnih šol in dijakov zaključnih letnikov šolskega centra Velenje. Med njimi je 79 odličnih devetošolcev, kar je skoraj četrtina vseh devetošolcev v občini. Med 34 dijaki, ki so vsa leta šolanja zaključili z odličnim uspehom, pa je 13 gimnazijcev, 11 dijakov elektro- in računalniške šole, 5 dijakov šole za strojništvo, geotehniko in okolje ter 5 dijakov šole za storitvene dejavnosti. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je mladim odličnjakom izrekel priznanje za njihov trud ter jim zaželel pogumno nadaljevanje izobraževalne in življenjske poti. Kot je dejal, so ocene le zapisane številke, pomembnejša pa je odličnost v vsakdanjem življenju, ki se kaže med drugim v spoštovanju sebe, družine, skupnosti, narave. Takšni mladi so potencial lokalne skupnosti, je poudaril župan.
4: Dobra, smotrna skupnost je vredno predvsem poskrbeti in vložiti energijo v to, da v prihodnje ta potencial tudi izkoristimo. V dobrobit posameznikov in seveda tudi v dobrobit naše skupnosti. Zato sem kot župan tudi v imenu Velenčank in Velenčanov seveda vedno znova zelo ponosen. Pa tu niso samo mladi, ki so uspešni pri učnih klopeh, ampak so to konec konca tudi mladi, ki veliko kje jih srečujemo na različnih dogodkih, kjer so tudi družbeno aktivni.
1: To je tudi vse v prvem delu današnje oddaje Šaleška danes. Po glasbenem predahu nadaljujemo, slišali bomo na Šmarški osnovni šoli zadovoljni z iztekajočim se šolskim letom. Nova vlaganja na območju Velenjske plaže in pa šoštanski svetniki potrdili rebalans proračuna. Ostanite z nami.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v daj Šaleška danes na Radiu Velenje. Že vrsto let župan občine Šmartno ob Paki ob koncu šolskega leta pripravi sprem za učence, ki so končali osnovnošolsko izobraževanje z odličnim uspehom. To je v torek storil tudi aktualni župan Janko Kopušar. Od 32 devetošolcev jih je končalo izobraževanje z odliko 9. Od tega sta dva učenca odlična vseh 9 let šolanja. O tem, kakšno je bilo iztekajoče se šolstvo, šolsko leto pa je ravnatelj šole Bojan Juras povedal.
2: Tako kot vedno, jaz sem vedno nadušen nad našimi in devetošolci, tudi ostalimi učenci. Res je, da pač bo potreba še kaj postoriti pri enih par učencev, ampak načeloma pa mislim, da je lep uspeh so dosegli. Tudi skozi celo šolsko leto smo uspešno prebrodili, tako da jaz sem zadovoljen z novim šolskim letom, pa mislim, da tudi učenci bojo. Naši učenci so se kot vedno izkazali tudi na mnogih področjih, kar se tiče športa, odlične uspehe tudi do polfinala državnega prvenstva, potem imamo državnega prvaka v matematiki oziroma zlatega, skozi 4 leta imamo državno prvakinjo v veseli šoli, imamo lutkarsko skupino, ki nastopa na tekmovanjih, imamo folklorno skupino, pevski zbor, zlato priznanje na državnem tekmovanju. Skratka, odlični uspehi naših učencev, mislim, da so tudi odraz dobrega dela na šoli.
0: Šaleška danes.
1: Velenjska plaža je včeraj odprla novo poletno sezono. Otvoritveni vikend Skoku poletje 2026 tudi danes in jutri obiskovalcem ponuja pester program za vse generacije. Mestna občina Velenje skupaj z Zavodom za turizem Šaleške doline tudi letos nadaljuje z vlaganji v izboljšanje infrastrukture in dostopnosti območja Velenjske plaže. Velenjski župan Peter Dermol izpostavlja predvsem dva projekta.
3: V letošnjem letu imamo predvsem dva ključna projekta. Eden je, da želimo postaviti dodatne sanitarije na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko in so sanitarije, javne sanitarije tudi zelo obremenjene. Zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije in pa kot drugo, kar smo tudi v proračunu mestne občine Velenje, ko smo ga sprejemali, pridobili pobudo in seveda to pobudo tudi odgovorno umestili v sam proračun, pa je, da bomo zagotovili tudi posebno napravo za varen dostop v vodo za gibalno ovirane osebe.
1: Za urejanje in razvoj območja je mestna občina Velenje v letošnjem letu namenila skupno 285 000 evrov.
0: Šaleška danes.
1: V sredo so se na 33. redni seji občinskega sveta sestali svetnice in svetniki občine Šoštanj. Na seji so med drugim potrdili rebalans proračuna za letošnje leto, ki je bil potreben za nadaljevanje številnih investicij, je povedal šoštanski župan Boris Goličnik.
4: Usklajujemo določene zadeve, ki so se pokazale tekom leta, predvsem glede investicij, usklajujemo predvsem sredstva vezana na popoplavno obnovo. Nekoliko bo zmanjšan za cirka 4 milijone, dobrih 51 milijonov prihodkov, 57 milijonov odhodkov, skratka nekako ga usklajujemo s tem, kar bo možno v tem letu realizirati, seveda tudi z dodatnimi investicijami, ostaje pa še vedno izjemno investicijsko naravnan, tako da se trudimo predvsem, kar se tiče popoplavne obnove, gradnjo velikega športnega parka, pričenjamo nekako z gradnjo kolesarske povezave in peš poti med Velenjem in Šoštanjem ob jezeru, pa številne druge investicije.
1: Po glasbenem predahu sledijo še poudarki oddaje Šaleška danes.

0: Šaleška danes.
1: Še poudarki iz današnje oddaje Šaleška danes na Radio Velenje. Slišali smo, na Šmarški osnovni šoli zadovoljni z iztekajočim se šolskim letom. Nova vlaganja na območju Velenjske plaže. Šoštanski svetniki pa potrdili rebalans proračuna. To pa je tudi vse v današnji oddaji Šaleška danes. Prijazen in vroč dan še naprej.
0: Šaleška danes. Uživamo poletje.

0: Rádio Velenie.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: Uf, tole pa paše.
4: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani. Zakaj se počutijo kot drugorazredni občani? Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec. V Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Bližajo se najdaljše šolske počitnice. Poljski predsednik Zelenskemu odvzel najvišje državno odlikovanje. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Poljski predsednik Karol Nawrocki je danes sporočil, da je ukrajinskemu predsedniku Volodimiru Zelenskemu odvzel najvišje državno odlikovanje. V ozadju odločitve je spor, ki je zbruhnil zaradi spornega poimenovanja ene od ukrajinskih vojaških enot po skupini, odgovorni za pokol 100 tisoč poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. V občini Prebold bodo ta mesec začeli graditi kilometer in pol nove kanalizacije. Za izvedbo nekaj več kot milijon evrov vrednega projekta bo občina pridobila več kot 614 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Preostanek investicije bo financirala iz občinskega proračuna, so sporočili iz občine. Z današnjim dnem se začenja šesta sezona linije turističnih prevozov okrog Kamniško-Savinjskih Alp. Prevozi z električnimi kombiji, ki povezujejo 8 občin na tem območju, bodo do sredine septembra potekali vsak dan dvakrat, ter bodo za vse potnike brezplačni. Mreži sodelujočih krajev se na novo pridružuje občina Gornji Grad. Danes bo na 32. kolesarski dirki po Sloveniji na sporedu kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore. Karavano bo po 13 letih premora popeljala tudi čez Vršič. Glavni kandidat za etapno zmago je Nemec Florian Lipovic. Domači up pa Jakob Omrzel. Kraljevska etapa se bo začela ob 10.20 in končala nekje ob 15.30.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
0: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Šentiljem in priključkom Šentili smeri Avstrije proti Mariboru. Skrajno previdno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite zastoj nesrečo, nedelovanje semaforjev, tu smo na znani brezplačni nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
9: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
9: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
8: Dober dan, družba, krasno sobotno dopoldne preživljamo skupaj na Radio Velenje. Vroče je, soparno, danes temperature do 35 stopinj, ampak verjamem, da se skupaj tudi ohladimo ali pa dodobro gremo z odlično glasbo na Kamot na Radio Velenje. Avia Band, poznamo tole, greva v katrco.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
5: Ajs!
6: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
4: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka. Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
6: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Športna sobota.
2: Pozdravljeni ljubitelji športa na Radio Velenje, 9 minut je do pol enajste. V Innsbrucku danes in jutri sledi vrhunec svetovnega pokala oziroma svetovne serije v športnem plezanju. V središču pozornosti tekme v težavnosti bo Janja Garnbret, ki bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu. 27-letna Slovenka je sicer že 4 zmagami rekorderka. V kvalifikacijah bodo ob dvakratni olimpijski prvakinji nastopili še Lučka Rakovec, Lucija Tarkuš, Rosa Rekar, Mija Krampel in Sara Čopar ter Luka Potočar. Najprej je kazalo, da bo Garnbret na avstrijskem Tirolskem nastopila tudi v balvanih, vendar je v tednih pred tekmo vso pozornost usmerila v skalni projekt. 6. junija je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer v Franciji z oceno 9B+. Polfinale bo danes ob 19.40, finale pa jutri prav tako ob 19.40 minut.
1: Športna sobota.

Spremljate športno soboto na Radio Velenje. 3 minute so do 10:30. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na prvi tekmi zadnjega turnirja Evropske lige drevi ob 19. uri v Skopju pomerila proti Hrvaški. Slovenke so v tem tekmovanju odigrale 4 tekme in vselej slavile. S tem so v odličnem položaju, da na turnirju makedonske prestolnici potrdijo vstopnico za polfinale. Po obračunu s Hrvaško se bodo v nedeljo pomerile še proti severnim Makedonkam. Slovenske odbojkarice so na uvodnem turnirju v Črni Gori s 3-0 premagale gostiteljice in Gruzike, nato so prejšnji konec tedna na domačem turnirju v Ljubljani z enakim izidom ugnale še Islandke in Latvike. Slednje so jim do zdaj povzročale največ preglavic.

0: V športni soboti pa še nekaj besed o kolesarstvu. Danes bo na 32. kolesarski dirki po Sloveniji na sporedu kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore. Karavano bo po 13 letih premora popeljala tudi čez Vršič. Po treh etapah, v katerih so prevladovali predvsem specialisti za sprinte, se bodo ti konec tedna omaknili hribolasem in eksplozivnim kolesarjem. Danes bo namreč na sporedu zahtevna etapa z enim najbolj ikoničnih klancev na Vršič. Še predtem bodo morali kolesari kmalu po začetku praviti z vzponom na Dražgoše ter v delu etape, ki bo za nekaj kilometrov zavila v Italijo tudi s prelazom Predel. Na to po spustu sledi vrhunec dogajanja z vzponom na Vršič. Gre za 12,6 km dolg klanec s poprečnim naklonom 7,7%, ki bo izluščil le tiste najbolj vzdržljive specialiste za zahtevne klance. To pa je tudi vse v današnji športni soboti.
1: Športna sobota. Radio Velini.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani, zakaj se počutijo kot drugorazredni občani. Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec, v Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
2: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
3: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
2: Na voljo tudi LimPay plačilo.
3: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
5: A čutiš ta mir?
6: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
7: Lahko pa greš v Pepko Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepko Velenka vabi.
8: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predlog proračuna v Avstriji ne predvideva zvišanje sredstev za narodne skupnosti. V požaru v Dominikanski republiki umrla Italijanka, 1700 ljudi evakuiranih. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanje sredstev zanje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. V požaru, ki je včeraj izbruhnil hotelu ob plaži v mestu Bajhabib v Dominikanski republiki, je umrla italijanska turistka. Zaradi požara so iz hotela na varno umaknili približno 1700 gostov. Poročanje lokalnih in italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je postavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. Izrael je ponoči kljub premirju, ki ga je včeraj dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je bilo ubitih 5 ljudi, poročajo libanonski mediji. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. V Innsbrucku danes in jutri sledi vrhunec svetovnega pokala oziroma svetovne serije o športnem plezanju. V središču pozornosti tekme v težavnosti bo Janja Garnbret, ki bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu. 27-letna Slovenka je že z 49 zmagami rekorderka.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Mi Slovenci.
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav. Na cesto vse tekoče, naj tako tudi ostane, no na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru pa zastoji. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite vi zastoj, kontrolo, nesrečo, povejte na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
3: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
2: En vroč sobotni dopoldanski pozdrav vam pošiljam, kjerkoli že ste, dragi moji, na dopustu, na morju, v hribih, v toplicah ali kar doma, ali morda v trgovini, na tržnici, v vročem avtomobilu. Poskrbimo za primerno hladitev in dobro počutje. Skok v poletje 2026, če vam je vroče, se pojdite namakat na velenjsko plažo. Dobar dan, Andreja, z vami vse tja do ene ure popoldan. Tole uro začenja zasedba Rock and Band in Rad jo imam. 7 minut je čez 11.

0: plácea, Iancu pe plácea.
1: Radio Velenie.
2: So delavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Uf. Tole pa paše.
6: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
7: Da se sjetiš nekaj mene.
3: Zamudite.
8: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Obramba Slovenije, ministrstvo za obrambo kupuje 372 vojaških mikrodronov. Visoke temperature na IEZ opozarja, da je vročina lahko smrtonosna. Konec šolskega leta, nekoč so otroci dobili sladoled, danes pa mobilne telefone ali eskiroje. V prilogi boste našli revijo Stop sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, po hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje. Lokalno dopoldne.
2: 7 minut je do pol 12 ure, malo se posvetimo lokalnemu aktualnemu dogajanju. Najprej ostanimo kar v naši Šaleški in Savinjski dolini. V četrtek je v Logarski dolini organizaciji Razvojne agencije Savinsko-Šaleške regije potekala razvojna konferenca Savinsko-Šaleške regije 2026. Konference z naslovom Nova smer naprej so se udeležili predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva, izobraževanja, znanosti, nevladnega sektorja in razvojne institucije ter predstavniki Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Na konferenci so predstavili različne poglede in mnenja o ključnih razvojnih izzivih in priložnostih, ki lahko pospešijo razvojni preboj Savinsko-Šaleške regije. Kakšen naj bi bil ta, pojasnjuje direktorica Razvojne agencije Saša Biljana Škarja.
3: Zdaj je razvojni preboj v temu, da se da, tako kot sedaj, kot se vidi s to konferenco, da se povežemo, da vsak pove, kaj si želi, kam gremo, da skupaj ustvarjamo prihodnost v to novo smer naprej. Potrebujemo seveda strateške razvojne podlage, ki nam bojo tudi to omogočile, saj to so podlage, ki nam omogočajo, da pridemo potem tudi do nekih virov sredstev, da lahko tudi te razvojne spodbude tudi izvedemo.
0: Lokalno dopoldne.

0: Alenka Godec, vlaki bi povrnil čas. Včasih bi si želeli, da bi se čas res dobesedno ustavil in bi uživali tudi v takšnih temperaturah, kot so danes. Velenje 28 stopinj, Dramlje 29, prav tako Ravne na Koroškem in Uršla gora 18 stopinj. Danes sončno in vroče, najvišje dnevne temperature do 35 stopinj, poskrbimo za ohladitev in osvežitev. Jutri sprva sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe nevihte, jutranje temperature okoli 18, potem pa damo nekaj na žar, ko bodo temperature do 33 stopinj. Nov delovni teden, ki bo sicer krajši zaradi praznika, prinašal ponedeljek in torek po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna nevihta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, pozdrav na ceste, okvara vozila na Štajerske avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani previdno. Zastoj na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Varno, srečno in z nasmehom do cilja, če opazite kontrolo, zastoj, nesrečo. Povejte, tu smo, čakamo na vas, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Z odlično glasbo gremo proti sobotnemu poldnevu. Ja, 3 minute so čez pol 12. To je sobotno dopoldne na Radiu Velenje. Dobar dan in uživajmo skupaj.

0: Žan Sečič in poletna zgodba, kaj bi dala, da bi bila v tej vročini zdajle na morju. Tisti, ki ste, uživajte maksimalno še zame. 18 minut je do 12. ure. V sredo zvečer je v Domu kulture Velenje potekal župano sprejem 113 odličnih učencev velenjskih osnovnih šol in dijakov zaključnih letnikov šolskega centra Velenje. Med njimi je 79 odličnih devetošolcev, kar je skoraj četrtina vseh devetošolcev v občini. Med 34 dijaki, ki so vsa leta šolanja zaključili z odličnim uspehom, pa je 13 gimnazicev, 11 dijakov elektro- in računalniške šole, 5 dijakov šole za strojništvo, geotehniko in okolje ter 5 dijakov šole za storitvene dejavnosti. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je mladim odličnjakom izrekel priznanje za njihov trud ter jim zaželel pogumno nadaljevanje izobraževalne in življenjske poti. Kot je dejal, so ocene le zapisane številke, pomembnejša pa je odličnost v vsakdanjem življenju, ki se kaže med drugim v spoštovanju sebe, družine, skupnosti, narave. Takšni mladi so potencial lokalne skupnosti, je poudaril župan.
1: Dobra, smotrna skupnost je vredno predvsem poskrbeti in vložiti energijo v to, da v prihodnje ta potencial tudi izkoristimo. V dobrobit posameznikov in seveda tudi v dobrobit naše skupnosti. Zato sem kot župan tudi v imenu Velenčank in Velenčanov seveda vedno znova zelo ponosen. Pa to niso samo mladi, ki so uspešni pri učnih klopeh, ampak so do konec konca tudi mladi, ki veliko kje jih srečujemo na različnih dogodkih, kjer so tudi družbeno aktivni.
2: Lokalno dopoldne.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani, zakaj se počutijo kot drugorazredni občani. Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec, v Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
2: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na protifašističnem shodu v Trstu preprečili spopade s skrajneži. Umetna inteligenca zahteva veliko vlaganje v energetsko infrastrukturo. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Včeraj zvečer je v Trstu potekal protifašistični shod pod geslom Proti novim in starim fašizmom, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi. Protestnike je pričakalo več zamaskiranih neofašistov, a so policisti preprečili spopade, do kakršnih je prišlo pred mesecem dni, poročajo mediji. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal. So tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. V ruskem napadu na mesto Harkov na vzhodu Ukrajine je bil ubit človek, še 9 ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. O ukrajinskih dronih, ki so preleteli nad Rusijo, danes poroča tudi rusko obrambno ministrstvo. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj 2 letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubrovka Berc Prah. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča s številnimi izzivi, med največjimi pa je pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10.000 delavcev. Če tudi je od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
0: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: vedri muzikanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Skrajno previdno, počasi in z dovolj tekočine. In če opazite prav vi, kakšen radar zastoj kontrolo, povejte na znano brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
4: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
4: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
6: Dobar dan, družba. Iz sobotnega dopoldneva smo zdaj prestopili v sobotno popoldne in Andreja, ki sem z vami še tole uro, pravim takole. Ustvarimo si lep dan sami. Sreče nam nihče ne podarja, ustvarjamo jo sami. V naši družbi pa zdaj le Primorec, sicer prihaja drugače iz Škofje Loke, ampak vedno poskrbi za dobro voljo, počutje in tisto pozitivno naravnanost. Jan Plestenjak in Večje od neba, dobar dan, 7 minut je čez 12.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
4: Ajs!
2: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
2: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
5: Da se sjetiš nekaj mene.
3: Ne zamudite.
6: 30. august, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

0: Radio Velenje.
1: 8 minut je do pol ene ure popovdan, čas je za lokalno sobotno popovdne na Radio Velenje in zdaj ostajamo kar v naši vroči Šaleški dolini. Velenjska plaža je včeraj odprla novo poletno sezono, otvoritveni vikend skok v poletje 2026. Tudi danes in jutri obiskovalcem ponuja pester program za vse generacije. Mestna občina Velenje skupaj z Zavodom za turizem Šaleške doline tudi letos nadaljuje z vlaganje v izboljšanje infrastrukture in dostop območja Velenjske plaže. No, za urejanje in razvoj območja je mestna občina Velenje v letošnjem letu namenila skupno 285 000 evrov. Velenjski župan Peter Dermol pa izpostavlja predvsem dva projekta.
2: V letošnjem letu imamo predvsem dva ključna projekta. Eden je, da želimo postaviti dodatne sanitarije na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko in so sanitarije, javne sanitarije tudi zelo obremenjene. Zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije in pa kot drugo, kar smo tudi v proračunu mestne občine Velenje, ko smo ga sprejemali, pridobili pobudo in seveda to pobudo tudi odgovorno umestili v sam proračun, pa je, da bomo zagotovili tudi posebno napravo za varen dostop v vodo za gibalno ovirane osebe.
0: Lokalno dopoldne.

0: Martina Majerle, Luna nad obalo, takole gre pa lažje, sploh za tiste, ki ste zdaj na obali, držite noge v zrak, v luft, po domače rečeno, pa jih greste malo namočiti v hladno vodo. Sicer pa, kolikor vem, morje je toplo, izkoristimo vsak trenutek, ki nam je dano življenju. Preverimo temperature, lepe so, prijetne, Velenje 31 stopinj, Celje 30, Slovengradec 29 in Uršlja Gora 20 stopinj. Danes sončno in vroče, najvišje dnevne temperature do 35 stopinj. Jutri sprva sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte, najnižje jutranje temperature okoli 18, segrelo se bo do 33 stopinj. Nov delovni teden bo zaradi četrtkovega praznika malo krajši, prijeten bo, v ponedeljek in torek po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Na Štajerski avtocesti v predorih Golo Rebro in Pletovar je zaradi dvosmernega prometa obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Drugih posebnosti ni, tako da previdno, varno in strpno vseeno pa vzemite na pot dovolj tekočine, da ne pride do dehidracije. Če opazite karkoli nenavadnega v prometu, se poznate našo številko. Dejmo jo ponoviti, 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Zlata 80-ta, 90-ta leta na Radio Velenje. Glasba, ki nas vedno popelje v otroštvo, v mladost. In lahko rečemo, kako lepi časi so bili. Kaj vse smo počeli, ko smo bili stari 20 let. Pet Shop Boys na Radio Velenje. 2 minuti sta čez pol eno.

0: Stolica.
1: Najboljše domače in Radio Velenje.
2: Za konec pa še eno povabilo. Mladinska skupina Gledališča pod Kozolcem iz Šmartnega opaki bo danes premierno zaigrala delo Leopolda Suhodolčana. Režijo predstave sta tokrat v svoje roke vzeli članici skupine Cilija Jordan in Ema Holešek. Cilija Jordan je o tem, zakaj so izbrali prav to predstavo, povedala.
3: Iskali smo nekaj, kar bo za otroke primerno, da ne bo tekst pretežek, da ne bo zakompliciran, da jim ne bo hudo igrati prvič, a ne, ker jih imamo veliko na novo, mladih otrok in pa smo se odločili, da bomo delali nekaj lahkega in pa sem jaz iskala besedila in iskala in iskala in iskala in pa sem naletela na Leopolda Suhodolčana. Vsi smo brali njegove zgodbice, ko smo bili mlajši in mi je ta padla v oči, ker je bilo mal plesa, mal petja, mal igranja, v bistvu mešanca tega, kar je gledališče.
2: Premiera otroške gledališke predstave bo ob 19. uri v kulturnem domu Šmartno opaki, zato prijazno vabljeni. To pa je tudi vse v današnjem sobotnem lokalnem dopoldnevu.
4: Lokalno dopoldne.

0: Radio Velenje.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ne suši Velenka. Zaslužiš si.
3: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na protifašističnem shodu v Trstu preprečili spopade s skrajneži. V ZDA se pripravljajo na praznovanje 250. rojstnega dne države. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Včeraj zvečer je v Trstu potekal protifašistični shod pod geslom Proti novim in starim fašizmom, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi. Protestnike je pričakalo več zamaskiranih neofašistov, a so policisti preprečili spopade, do kakršnih je prišlo pred mesecem dni, poročajo mediji. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začelo srednje praznovanje ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od Britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Ankete ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Po odločitvi poljskega predsednika Karlova Nawrockega, ki je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu včeraj oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več ukrajinskih visokih politikov napovedalo vračilo poljskih priznanj. Jedro spora sta različni interpretaciji druge svetovne vojne, predvsem vloge ukrajinske uporniške vojske. Tako posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff kot iranski zunani minister Abbas Araghchi sta na poti v Švico, kjer bi se po sklenitvi dogovora o končanju vojne lahko nadaljevala pogajanja med stranima, je včeraj poročal ameriški medij Axios. Glede na prvotne napovedi naj bi se srečanje obeh strani odvilo že včeraj, a so ga preložili. Telefon, električni skiro, igralna konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podariti otroku za spričevalo. Psihologi opozarjajo, da se zatem skriva precej večje vprašanje. Ali nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh? Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
0: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: din Vedri Muzicantie. Gremo Hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Dobar dan in pozdrav. Na ceste vse tekoče, naj tako tudi ostane. Na pot pojdite pravočasno z dovolj tekočine in če opazite radar kontrolo zastoj, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
2: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
1: Prav lušno, lepo smo se imeli v tem sobotnem jutru in dopoldnevu od 8 ure do tega trenutka, ko kaže ura 5 minut čez 1 uro popoldan. Čas je za kosilo, verjamem, da diši po žar dobrotah. Če ste na morju, maksimalno uživajte en skok v morje še zame. Če ste v planinah, se tudi razkomotite in uživajte, skrbi na stran. Če ste na jezeru, kjer se danes odpira nova kopalna sezona, pa tudi maksimalno uživajte. Pomembno je, da smo skupaj in tako naj tudi ostane. Lepo soboto še naprej, uživajte, mi pa se slišimo jutri popoldan v nedeljskem popoldnevu na Radiu Velenje od 12. dalje. Andreja kličem, vse dobro.

0: Radio Velenje. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
0: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
1: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

jesen, dolaze kiše, a u meni diše ljubav ko prije. Miče se ljeto,

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
4: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
5: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V izraelskih napadih na južni Libanon kljub premirju ubitih 16 ljudi. Pozivi k strpni vožnji in vzpostavljanju reševalnega pasu. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Izrael je po noči in danes kljub premirju, ki ga je včeraj dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je ubil 3 ljudi, navaja libanonska civilna zaščita. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. Prostovoljci zavoda, reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. V občini Prebold bodo ta mesec začeli graditi 1,5 km nove kanalizacije. Za izvedbo nekaj več kot 1 milijon evrov vrednega projekta bo občina pridobila več kot 614 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Preostanek investicije bo financirala iz občinskega proračuna, so sporočili iz občine. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča številnimi izzivi, med največjimi pa je pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10 tisoč delavcev. Četudi je od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. Dvakratni najboljši nogometaš leta na svetu, Ronaldinho, očitno načrtuje vrnitev. Brazilec je za časnik Gazeta dello Sport napovedal, da namerava pri 46 letih nadaljevati nogometno kariero. Po poročanju italijanskega dnevnika bo Ronaldinho podpisal pogodbo z italijanskim tretjeligaškim klubom Raveno.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: Rádio Velenie.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
4: Slušni aparati iz Neurota.
5: Polni energije, polni zvoka.
4: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
5: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
4: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
6: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija.
2: Polnjenje klime že od 39 evrov.
0: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
2: Gume Pro Šoštan. 031-776-500. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 064-299-799.
4: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
5: V Lejdi prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
6: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
0: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pozivi k strpni vožnji in vzpostavljanju reševalnega pasu. Reforma v Nemčiji proračun razbremenila za 60 milijard evrov letno. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Prostovoljci zavoda, reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov, je v imenu nemškega think tanka Initiative Neue Soziale Mark Wirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskemu dodatku in subvencijah. Telefon, električni skiro, igralna konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podariti otroku za spričevalo. Psihologi opozarjajo, da se zatem skriva precej večje vprašanje. Ali nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh? Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanja sredstev za nje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. Po odločitvi poljskega predsednika Karlova Nawrockega, ki je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu včeraj oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več ukrajinskih visokih politikov napovedalo vračilo poljskih priznanj. Jedro spora sta različni interpretaciji druge svetovne vojne, predvsem vloge ukrajinske uporniške vojske.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
3: Mi Slovenci!
4: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cevnda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cevnda Velenka te zna obleči.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
4: Ajs!
5: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
6: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Radio Velenje.
8: Ker smo radi na kamot.
9: Na kamot.
8: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Radio Velenje. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan C.

0: vse najboljše.
1: Ustanavljate podjetje? Na območno-obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
2: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Radio Velenje. Na kamot.
5: Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi peder.

0: Diddle doodle doo.
1: Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Veli.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Poletje okrog Kamniško-Savinjskih Alp s brezplačnimi turističnimi prevozi. Umetna inteligenca zahteva veliko vlaganje v energetsko infrastrukturo. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Z današnjim dnem se začenja šesta sezona linije turističnih prevozov okrog Kamniško-Savinjskih Alp. Prevozi z električnimi kombiji, ki povezujejo 8 občin na tem območju, bodo do sredine septembra potekali vsak dan dvakrat, ter bodo za vse potnike brezplačni. Mreži sodelujočih krajev se na novo pridružuje občina Gornji Grad. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal, so tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začela osrednja praznovanja ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od Britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Ankete ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je postavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo srednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani. Slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
0: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: Radio Velenje.
1: Globoko vdihni, vzame šlanene hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
3: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
4: Polnjenje klime že od 39 evrov.
3: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
4: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
6: Uf, tole pa paše.
2: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
4: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: Rádio Velenie.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: A čutiš ta mir?
3: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
1: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
4: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V šolskem centru Rogaška Slatina so dobnejši prostori za izobraževanje. V železniški nesreči v Angliji umrl strojevodja, več deset ljudi poškodovanih. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj dveh letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubrovka Berc Prah. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja. Več deset ljudi je bilo poškodovanih. Od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Izrael je po noči in danes kljub premirju, ki ga je včeraj dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je ubil tri ljudi, navaja libanonska civilna zaščita. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37 odstotkih. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

0: Radio Velenje.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
1: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
1: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
2: Skoči v Velenko po V-Sushi Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. V-Sushi Velenka te nahrani za samo 6 evrov.

0: Radio Velenje. Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
2: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
0: Poleti poslušamo Radio Velenje. Odbi.

0: Radio Velenje.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Suši Velenka. Zaslužiš si.
1: Globoko vdihni, vzame šlanine hlače zase, Disney, Barbie in Pokemon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.

0: Radio Velenje. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 04 299 799.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Slovenec, za uk si prebrisane glave, pa čedne in zdrave postave. Iščete sreča, um ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći. Bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je